ai nei kauako. Koe waka poke e pokawa fo'ou, koe whakailonga o i siase. Te ku aia ku hanga e tala noa, koe siase o ku whepāre a ki horo he longoa a. Moe hoha a, moe whaingata a. E ku ulake mea ku tukanga mātiu ki ai, o ku wakai mai pēa sēsō. O kune whakatoka ngai pē, ai whepāre aki o i siasi, e ngahi peau koeni o e kuonga. O kune tokanga mai, o kune afio mai, pēa e haere mai, e koe tara noa ia. Na kai tuange se suene kauako, e kuo ofi ke e whainga taa ia, ai hake ai peau. E pāre ake e peau mui matangi. E koe māri e ia e talanoa, kei whai behe kau a koe kaikai la. Mago iri fia mate, kaku urea mai pea se sōkara to. Mu nonga, mu fi māri e, hoa e hohaa. Ko au weni, ko au, ukai koe whaahi kehe. Ako e taranoa ia si tau tapa pita. Koe whoke toko lahi e kuna wawe tarakonga taranoa koe ni. Koe mea ia hiri e toi tuku. Ae pekia koe a iki na e hopua pita ki tuku. Whaia e ne kore koe ni. Ka pau ko koe. E whekau ke uraka atu mua ue pukahe vai. Tariange se suhau. Tai koe tokanga koe a pita ki he matangi, moe pea u, moe whaingata ane kamata, tau moroto hipo ke ngoto ia ke tahi. Kai maharie, maharo, kai ngalo ia pita hono eiki, ke kei tau kapo pe, ala mai eiki. Kwa weni kou ngoto. Kau maho inga ia ka ki tau tolu me he nonga e mo'unga ki he angi mo e pea he liri aki e waka he peau ke ai pe eiki ne ke iha ere mai pe ke i tokanga mai pe koe konga whaingata aku tau i ai lahi lahi pe koe whekai langa si i mo e hoha'a mo e longo wa'a o ko whie ma'u ia. Ki tau whinga maharohi ki tau tolu, kia ki taimi whakarongorongo moe o tua. Whaia ia e whanongo lelei, whaia ia e whetutaki lelei moa tau o tua. He kune haere mai he wana wana iki, o he angi angi ai matangi. Ka kune hului mai e fui ata mahino koeni. Koe nonga, koe merino moe whie maharie. Koe ngahi una loto moe whakaamu koe ni. E mao pe ia he tau hapai hake ho tau re o. Moe tukupā, koe mooni, koe sesu, koe aro, koe otua. Koe whakahoi fua ia moe fungani, koe tui, koe sesu, koe aro, koe otua. Ako Yesu ngai ka unga fononga kwa to e tala monu po po ki ofa. Fata wange te tau kumi maupea ki whainga maharie o ima ui. Ke tau longo noa, pe ke tau he whanapanai mo e otua. Ihe feitu o ku longo noa mo mau mau noa. E ai bemo tau hola me mamani longa. Pa koe taimi lahi ku tau ma'o foki eni i e whare o e otua. O koe ko hawhare kai ia, po koe whare hulo hula, po koe whare nait kalapo, po koe pā, po koe i kai. Koe whare ia ku ma'o ai, ai longo noa. Pa koe feito ia ku tau rawa o whanongo lelei ki he leo e otua. Koe ia o whalahi atu kake motolu, whamonu ia atu e tau whanonga koe ni moe toka teu ke aho hota uiki i he ura ke aho uike maro au pito o whalahi atu kake motolu.